ឡងនៅទីរួយនៅជាអំពស្គិតគន្ធាប់ទីរួយ11បដៃទៅជាគុកនេះក៏ប្រូក្រាមគិរួយទីជនទីគិរួយក៏ជាគនេះក៏ប្រូក្រាមកូនជពីណាកាសវនីជួយឥពោចនាវិប្រសោសំនិតតនៃពរិបទេមដលីស្ថានមតកកុបរិកទីហិនឌីឥពោគន្ធីជីបទេមបងដលីស្ថានមតកកុបរិកទីបរិងឥពោគន្ធីកសំនិតទេមបងដលីស្ថានមតកស្ពលៃបលខំពីខាងរីឌីអូអេភីឆេមបៀងហូជូស្ថានឥពោគន្ធីស្ទេកដូចឥពោគន្ធីតកាកាសវនីជួយ